0: Radio Energik. Energik, to je muzika. Energik. Radio Energik.
1: Is this a fate?